0: wangula
1: wangi
0: wangula
2: aniyo kede chikambetu omanyije wali ebyo kuwangula we siva sumulu rakati nkola ntya
0: olina chifanani oba katambike wekwata ngoli kugumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka okuvalo yatandi kwa kutuka lero wali weka wali ne bachalibo wali no mukuba kozwa radio budu oba balika abakozi bayo wali mu studio za radio budu olina chifanani cha abakozi ba radio budu oba balika abakozi bayo oba olina chifanani cha wakwata kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemia kabili mwetano radio budu atu 25 wate chifana nyecho oba video jo wakwata obiteke oba mipostinge kumikutu jeja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma kwa screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinge bifananyi oba video ze nyingi yajua kufuna omukisokwe wangulira bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu kerukombewe somesa nokuchusa obulambu abana Uganda wamuno okuba webisanyusa kale toshula mukisa gwo bero omukwa abo bana mukisa abagendo okwe wangulira bilabo semalabo ne radio budu ku miaka 25.

Abuja 24/7 Radio Budu. Sikumanyeto mani kuno waka tetwe mani. Ena ya Radio Budu, Radio yomuntu wa bulijjo.

0: then Nicholas Jackson Emmanuel Emega no musambi ya mudera bonda bonna bali bali ya babusibwa chewse gamba ye gui emutunda timu ebere singebere tobukade abiri mutano sibeza pound timu ya muta Jackson yakomyao kubanga yali ku Bayern Munich koloni deal nenga swidwanti yandisigala ku Stamford Bridge nenga Aston Villa badde mwetaga era timu ene inso kupera nge muta Dedap timu ene ya Chelsea ya mgulo ukada sato nga vako Ipswich nena ye aswido kubeda nga yabuli da kira bueno deni msambi Emega ni wakubadia kika taku Chelsea nga vako kira bia Strasbourg onevi evisera bia vio maso vio usiwa usiwa bani so kubeda nga bamuta maybe kuloni deal so Chelsea bafunyo msambi Morgan Rogers kukade chukumi kumina msambu then bafunyo ni baka gwaita Marco Palestra deni bali kunje go yegezi funa Maxence Lacroix musami ino okumuja mkirabia Crystal Palace nega akati Dan Welbeck no musambi yes no musambi Henderson munabo Chelsea betaga era abagizi ba Chelsea bali abusungu bubatta beso zo kama labagamba kino Chelsea chiyagala okola mubazanyi bonabo nabanzo kuloze wako yagala kuloza kuba muzeyi bana ababiri feka tulinde tulabe jibijo kupera nga bwonzikira kakati omusambi ya Nidia Mande ya tuse kunsikirisi kanya ni kilabu ya Rio Madrid akwanga PS Gibala wikati bachi jie mwenta miaka kuina mwende jomu kuru Liverpool bebaso kuku okulago wagasi musambi ono ila Liverpool bale toka denga kaga mwenda nsimbi za pound mjohn akilabu ya Leipzig nezigoba ne PS Gine lita sente na zono isoka nezigoba kakati PS Gakchu walichigambi wanti bade bakoze bidi ya bukade chukumi mu bibiri ne mitwala atano ku Sunday sente za Leipzig nezigoba kati Madrid yo yabiyingiride mu kao era batu se kunzikisganya wakati wa wenye musambi bogenda kupera nga wetegereza na ule nsongeyo Madrid mwagenda kukata bukade chukumi ensimbi egenda kusasula ensimbi ezili wa guru bukade chukumi so umusambi yo neyegata kukirabi ya Leipzig same ye wede kundagano ya miaka itano ngava kukirabi ya Leganes mugwange ya Spain so eno jaba manyiyo ya musambi Diamande just tuwosa wosa cha miaka jemba haba Diamande neda sebo miaka kumi na mwenda jeweleza kufesi ye wala vila dalanga tajimachi ingida kwa dala na hekari fete tufudeyo timu anajugereza cha anajugereza nenga wetori kilabu ya Rio Madrid wala wikati wali kunje goyogo ezifuna msambi yani Diamande kesi gili tebaina tekati ya kazo nazi dukira kumusambi Lodrio wa Manchester City kwa anga mwari ya gadego ya galinga gala ganti PSG ya ndibi ingidamu nechi ya bikantisibwe chiri wabula kilabu ya Manchester City njagala kupera nga matigeza konti ni wakubade kilabu ya yes kilabu ya Madrid ya wali bise wakala kupera nga wafu na msambi ni Rodri manista ichari mumu ya gamati agenda kusaini ingenda gane mpia aguna gogo ya gali Leeds bali kunje goyego ezi tuka kunzikirisganya esaini nga msambi jamu Stratford miaka bidimu esa tojobu kuru gole kipoyo okumuja mkilabu ya Manchester City akubukade makumi yana esimi esa pound Manchester United ba ingide mjogirisganya wakati wa weno msambi Joshua Zirkzee miaka bidimu etane jobu kuru yes kuroni deal agende ku Juventus kuroni deal ila waja kupira uko mundaganu muja kupira mkaka wairo ako kumuto ni radala mu Juventus kukadenga sato nsimbi ya za pound PSG bagala gole kipo wa kilabu ya Parma Zion Suzuki miaka wili sato jobu kuro mu Japan so Aston Villa ya mwagala na Juventus ya mwagala katine PSG na vo orokano baru ingi demu Crystal Palace watuse kunzikirisi kanya ezo buntu ezo kufuna msambi goba ita Lafayette Legowene miaka kumina mwende chobu kuru so aguna gowe gali okusizira kule equip PSG msambi wawo Ibrahim Mbaye kilabu ya Liverpool ne kilabu ya Manchester City wala wikanti wendaba mwagala miaka kumina mwende chobu kuru waloko okusuwira nti yandegata kukilabu ya Aston Villa msame ino na ye yenteka tekira wikanti njagude butaka Real Madrid bagenda kupera nga bongere okwogereza ganyamu ne nkambi ya Vinicius Junior okulaba nti batuka kunsikirisganya eza vini okusaini ngenda kano empanvu okilabia Real Madrid ni wakupate klabu ya seno yete kati kukurumba nga wala situation ayumvu kono so kilabia aseno ya gamba fetuteze ne Madrid tebagala kubera nga bakiriza bwe batyo bagala kutuka kunzikiriziganya vini asaininga gane mpamvu kukirabu eyo asigalenga abasavinga kukirabu kwabadde okuvanga ine miaka 18 then Sevilla Bet FTF okupeda nga batunda Ruben Vargas miaka 20 ekyobukulu era nga nso kutambulira ku bukadde 20 ensimbi eza euro bukadde nga 17 ensimbi eza pound. Kilabu ya Brighton, Newcastle na Aston Villa zezimu kweze clubs isile vikanti zee kwa njiza signature yo msambi ono miaka 20 msambu ejo mkolo Sunderland batu se kunzikiriz ganya ezo wuntu mkulano kufuno msambi wabu Faransa under 21 ilasa njida club ya close gweta Diane Methari so Sunderland yagala kubela nge mureta Fulham omsambi wabwe sasalu kiki miaka 20 ejo mkolo yomu kababazanyi club ya Ipswich beta dekeri se Joji mkatari akomulundi guno gwe muganda wa faulidi za radio wudyo radio yomu tuwabuli jo so aguna gong wegali awatari wade kuwa nanya gwe muganda wa faulidi za radio wudyo radio yomu tuwabuli jo botongi na kupera nga tukulikuta awalala mbira nga botambula Ajax bavude mu race yokufuna musambi Dani Ceballos. So Real Betis wala bikant bibagende kufuna musambi Dani Ceballos mukasera kano free agent. Era endagano ene Real Madrid baji terminating nga yale eno kubera nge gwako. Mu abia biri musanvu. Endagano iyo terminating bwa kati mu terminating bwa atongere batige second akirabo ya Ajax yebadde singo kubera yebadde mu race mufuna wabula Ajax bachifudem kati kilabu ya Real Betis chiri mungalo zawe Sporting Spurs gamba tebagenda kutunda musambi Osmani Diamande kunsimbi ezika wansiwobu kadema kumi yana nsimbi eza euro so Nottingham Forest ya mwagala inakuletu wakadema kumi ana nsimbi eza euro nukuda waguru kakati malala au neima yuzo utayonge za yunda gano ye kukilabu ya Santos ila alabi kanti agenda kupera free mu Desemba yumsami Neima then amalala agatambula Zinedine Zidane alabi kanti kuanga agenda kufuna mlimu gwangi ya Ufaransa alabi kanti agenda kuita msambi Elijun ya Kurupi akusikwadi gwangi ya Ufaransa yumsambi ono abogenda kupera nga wete gereza iranga kubufaransa stage yu na yu na jivagenda kudamu kubira kenini alabi kanti yumsambi ono agenda kupera nga aloweze wako kubanga talent ya manj oboli yao so Zidane alabi kanti ya badamu teka kilise Joji Mbappe era wansiwa Zidane agenda kusikala ya captain okusinzira kusonde ze sigika kakati Johnny Stones agenda mu Inter Milan okusinzira Fabrizio Romano agenda mu Inter Milan kuundagane ya miaka 2 yumsambi John Stones njagala kupera nga mategeza kunti na malala amo agatambula Roberto Mancini alabi kanti agenda kufuka omutendesi ogwangira Italy oluvanyola Andrea Pirlo yes etekateke yo kugwa butaka Pirlo echamulemesesa global ambassador wa betting company mu kuvako mu gwangira Russia so echamvidide ko kebizibu era omulimu ogwo gwangira Italy nata kufuna juki nanti Pep naye yasoka nalowese bwako era birabikange byali biwedde onaye tekateka ne gwa butaka basoka kugera ne Kalanchiroti na agano mulimu ogo kakati mukasera kano atongere batigeza konti bagala Mancini barabe obana kirisa nokuba kujja abatwala ile gwangire bya Italy then malala wagatambula gumugada faulidiza radio wutu radio yo mtu abulijo bogenda kupenda ngo tegereza onawali Chelsea already togeda kubagala kutunda Emmanuel Emega ni wakupade abade yakaja musami ino so yabega teko mu John ngava mu Strasbourg neba mutade katali akubanga bagala kusaininga musambi Welbeck so bala banti Welbeck singa baze ate Emega watakula nyuma kulu kakati Arsenal Vinicius Junior achali transfer target ya bwenene enene mbira bagala kula buli kisoboka okulaba nti bamufuna ateta alideterminate kubera nga bakola buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa bakole ofe ekyasinze okubeera ennene mu byafo bya kirabu ya Arsenal eri omusambi oyo gwe bayita Vinicius Junior Newcastle bawadde omusambi Avubani Sendagani mpya paka bidi asatu mugumu miaka 28 ejobukoro gwe muganda wa Faulidiza Radio Wood Radio yo mutwabuli cho kakati bana trust odds njagala kubera nga nsibula dero luna kulwa kubiri wali mpiri ya Champions League minji tongere bategeza konti akati ambula kafaka sembe kufuruma katu wadde sende fenetwe yagala nitusagambiza era kabade odi atano kitegeza nti oli atadeko mutwalo abaya ti yavudone mtwala atano we mtwalo ebili abaya vudone million iranga bimwa ulide guru ku sande kali kova ya kifumu osirone mode oven yali mgumu kakaga lukaga kwali kova ya sonchesk ni mitigiranti yali mgumu kakaga akwaliko gologoli ya ginistan ine kilabien tetiku gologoli yali mgumu kakaga bibiri kwali kova ya vaduzi ne lugano and over yali mgumu chano bina kakati eguro kwa badeke mpire na kwa badoko vaya hajomani ni kilabu ya Zalagirisi ya bade mgumu kanana chikumi kwa badoko gologoli Artis Bruno ni kilabu ya Mirada Boleslavi gologoli ya bade mgumu kakaga bitanu kwa badoko vaya Grobina ni kilabu ya Ogre United ova ya bade mgumu kendalu Samvo kwa badoko ni wini ya Ludo Gretzi wini ya bade mgumu nya so chitege deseru Uganda gumu nya au naone utusaga ambisa so chitege zanti ya teka kwa mtualo haba ya funye mtualo atanu yateka ke mitwali ebiri nafuna akakadde beddu mbera nga bwetambula obwoli yao kakati olunaku lwalero tuinawo ordinary yaffe erimu odi 10 VIP erimu odi 5 tuinawo single erimu odi 2.2 then nakatambula akatambula kaffe kalimu odi atano kalikeja Champions League kalikeja Europa League twabagamba nti akatambula kano olumu kalwa okuwangula nabyo kaba kawangudde muganda wange ulambote wusigala chechi kabuchusiza ototale kanso genda ne miezi 3 ngati kawangu dende ukawangu de tosigala chechi musono muketaka mukobugumikiriza kekatambula kafeso odi atano weli ero kufa kusawa tano zoku macha opire bo mujabufu na kitegede se Uganda so oja kuba kasimu kafaka trust odi so ine kubangu esemya kabiri mu etano butuba tubetinga tubetinga na bwegendereza akubanga kaba kazanyo simu limo so oja kuba kusira musambu 0 mwenda inkaga mu musampo a sati mutanu chenda munya e 0 musampo 0 mwenda inkaga mu musampo a sati mutanu chenda munya zeroni bagaliza xere kironji
1: Sports Update. Ibi bibadde byamuzanyo kumacha. Sports Update. Mu program serukera.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Katonda wa
1: abali wona abali dawo bali jukira nyo ready eno
0: toyinza kumwera biroyi
1: embera kweta batabuza konyo atuga batya maulira agesa nyo ligwa munozi wembizi enda mekwaje fabalo na agro business center kabale bugonzi bakutegeza anti osola tevu nyo kubanga ofuna enkwaso okuva mu mbizi ezo mulembe chika cha pia tra boy okuva South Africa tuga mantinga za mutindo atenga no bwana muva mu mbizi zilo bane bweta ndwa nyira bwagalibwa kati nyama yazo ate yo baba yaya ndwa katale kubanga tebera masavu ga tidde asonga to mutino kuba kweyongedde ke bitunda bakuba 5 ku buli chikome tugama tino munange nyama ya zo nsamu samu mu masavu bana abantu ajagala bulungi nyo kale tugama tibe yunge ko atenga akasente katono nyo singe solo yebere ya galagenda ku musa oba egenza ku musalo okoza kasere katono dala no linyiso mutindo gwa farm yo AMBZ tugama ten kwaso zo za mutindo atenga zeke nenyeze dwa bakugo tuba tusobana nokukuwa mukugu ya nyiragira kubanga kuyamba ko kwa kisensolo yo oba sio kutendeka gwo nyine ne we wakisiza tugatibokoze no eyo kwa kisenzu ngwe itiba artificial insemination atuga tuyongeza ku mutindo gwo lwe mbizo kai tugama tiwa kusasa nyendwa de atinga lobuka kavobobo ina tyo lyolwo bane ruyitiri vudala benjogera ko bali wali kabale bugonzi bakubireko bali kuzo misam 50 0 0 4 35 7 7 8 0 0 5 3 0 0 4 33 7 8 omanye bisingawo
2: okay nake kujukize ko banafu batu ba black active gwena liyo ngawe tagebya masanyaze bya bulichika ebiri ku origin byo mulembe dala tenga byesigika mu kasente akasente tuwera likirira kadi ya mubuli nsao ya buli muntu sono onye vyo ka ebi wandiki duwa kwa blaka aka gano gema kakevi ya masanyaze ulicha masanyaze choro oza kwa mbachi kule tede kukasente kwa sobola wafu nye black active vifra screens okufa kuinchi kumina msambo mpaka kuinchi chikumi zijira kwa garanti ne waranti atengi ilada ya sobole ya dalo kule dafu sola kutikane kumasanyalaze aina sola osawasi gawango kola chechimu nari kumungana ali kumasanyalaze wa inabibidi wa mlundi gumu wega genda osigaro laba chechimu wafu nye chest freezers ya kufa kulita chikumi ya satu munana paka kulita zibina nkaga baina fridges zendia ulombikabio natenga mpanga zinunji nyo baina washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, percolators, air conditioners pass za masanyaze fani zitola panozi air fryers, woofers, air dryers nebya labinji nyo babi kulete de bifune kumaduka gono kurele guanga Uganda songa ategwa msubu zali mchivuga Masaka oja kwango bisanga walieri wafe baba itaba kodi ya kodi electronics mchivuga Masaka kuchizimbe chaka suja opposite wali paka ya mmoto kwa kumaini road na wetago gula muka muka mba kwa aniriza genda bagambe njagari biwandi kidua kwa blaka kabati ya kwa aniriza blonji nyoba kubireko buwene ya galo kumanye bisingao kuzira msambu tanu biri asatu mkaga mnana biri zero tanu zira msavu tanu biri satu mkaga mnana biri zero tanu oba zira msavu mnana emu kuminanya kuminasatu wana msatu zira msavu mnana emu kuminanya kuminasatu sembi ana msatu baba itaba black active
1: oh baba wotambuli
3: dao madimbo kwa mnyanyi wafe achari mwuruwa de mnyanyi wafe mwuruwa dumba maiko wa get fit with maiko
1: ati ya ruwade
3: ya gonze na uleche mnange katukusabiru suke buru onji gonvu
1: ongeo msabiru
3: labi ba mwani seke gundi nsekage
1: nga bibiati
3: katukusabiru mnango tedele baba
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enuye radio budu radio yomtu wa ulijo muna masaka pichipichi edako bamazo kujireta kati weguje bajaji bia mchikumi HD ngeno baku wira kwa litaz bia za engine oil atengo mkisa guno gulimu masaka woka bajaji bia mchikumi HD edinomu tomgazi kalia yayo ngumu atenga engine yayo enywa chitono baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi huko sako kukolila service wa milundi ya satu kuwerele kati ategu ya gara pichipichi ya amanyi gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD ngeno jira kwa walanti wa miezi kuminamunana ku engine yayo atenga baku liane service wa milundi mkaga kuwerele bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD edino mtu muangazi suspension ya yongumu edange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike keleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga guchi aliwo kubanga kwa banga geremu masaka tuchali ya kore loku tabi ya feria masaka elia vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulila na nema Palif Hotel mchibuga masaka.
5: Banka enkuru ya Uganda etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsalisalewo okakasa nti sako ezirina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusanga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license. Banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusanga ebbanga lino liwedde. Deko okumanya ebisinga wo tukirira ofisi ya kulire kitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda ekyo mutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.

0: Simu, hello, hello, mugwalo kwa tesimu kuna chika zira yumedezo kira zawa umuzavu na kuzomwezi zira yumunana umwezo kwa umuzavu wa kwa bila yumukaga yuhambu DJ DJ meroplau kwa meroplau kwa mbekati aka tomiasu aka bobolo yenge mazo kwa mkisara kwa program the mix packers gibela zawa kumi ya mtu wabuli jau redi mudi jowe kumide kwa chenda mnana kwa umuzavu mnana masakasa kwa chenda mnana kwa umuzavu tan saiza likampala na wali ku www.redimudifm.com mkula jemanyo banga mjia kumide keyo mtu wabuli jau kusase kwa mkana wangeno wa sisi dobate ngo tumbu day haba singa mwili waka unakuruwa ni sa public holiday dobate nga tulunda bache mani bafabechi alo habibi aloja tuvelila jituanga lila so it's a public holiday tulieye waka jifusizi dobate nga tukulachi tu uliriza so kutumita kogowe na olieyo oli waka wali wali kupolingi station ni ngo tumbu day yo mtu wabulijo mkana wange agwa singa mwana mlenzi abamo ise free boys kuhulinuwa jinga baga amba kuwate simu kakaiba katule sempola mpola ngeda baku kula buweri katolo nyao atene kume wawu anobi babala bunji nyoda mix
1: nye chibaita the mix the mix ekitundu ekisoka tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na Enuye Radio Budu, Radio Yomtu wa Ulijo.

0: bamuyise paba ebinga mai beba keba kero kareza kwenye mai kichichale mio gabe koro tumbu de yomu tufamu jesa kuna gaba DJ Mero Pro kwenye tumbu de magpa mark tenix mtumide kwenye asha kwa asha ene kipatike ya mwenye dog tumide kwenye ane tumide kwenye mkond jani star boyo gabe koro tumbu de jagabi nyo zero pro gabe koro tumbu de misansara ane tumide kwenye na gabe DJ Mero Pro kwenye tumbu de fsm game kayonga mkaba alao gambi koli selecta jetu kutumide kwenye angoli yao kwa gara traders nao kwa la chama nyukubango jie kumideke yomu tuwabri jio asakuna gamba DJ Mero Pro kwenye tumbu de yomu tuwabri jio mamu isi mwana mlenzi Rahim mwewe senyangei ogambi ojie kumideko chakabi njonjini dala tugenda mklabi yao anesifja Sabrina ulisikebela samsamfu kumebo yoncha fecho kubiria cha program da mix
1: Isawe suki ya program The Mix. The Mix. Wetu wegeza wanaku radio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidi za radio budu waita kumikutu ya fa.
2: Ku Facebook.
1: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Oba downloading app ya fa radio budu ku smartphone yo.
1: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
2: Radio budu. Radio mtu wa bulijo.
1: Mchibuga Masaka.
2: Mchibuga Masaka.
1: Mwetu senzira.
2: Olo nechukutuka kuyo na joli. Radio Butu.
1: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntu wabulijo.
1: Umanyebi ya fobia klabu yo. Umanyebi jikuatako. Katitula kalida. Katibu kulete na kade kano tri kulangu uri obitegele. Klabu yo, one program the mix. Wamune Star Times. Enjoy it.

0: Inkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tano. Ye radio wudu, radio monto wabuli john yungiro kubo za kuguina. Aje kumide kwa mkasera kano, neunga antiminango okola chama nyo, okuwera ngu uliriza radio wudu, radio monto wabuli jo. Kada kabila kakalabio na nge Sylvia Sabrina, Monday to Friday, saa zibira mkaganida chika tano, mpaka samu zanyini, nembe langa mkwere kereza, weto program The Mix ni DJ Mel Pro. Naberanga tem kongereyo ni nteka tekeyo katuosika na kaklabio nga bulijo kakutosiwa kuba na faba star timers abagama nti okunonya Miss Uganda kwa kumiewe nga bagama nti olugendo lona atolosiwa ku star timers makula chikao ulukuvu na kulokutano mpaka unakole sande sawa bili zenyini oja kuwela nga oteka ke nteka tekeyo bulichimu chija kuwela nga chiko tambu ya bulonji no kutandi kila dala na kuzo mwezi nga satumulomo omwezo gomusanvu omwaka gwa biri abiri mukaaga eranga bagamba nti nawe ayagala ebyemizannyo tosuwe mipira egy'omukwano oja kwerango ojifuna butereevu ku star timers eranga bagamba nti n'okusingira ddala amatiimu gamuge mugoberera a club ya Arsenal, club ya Manchester United ne club ya PSG gonna oja kuberanga ate ogafunira ddala bulonji. Na yengo unakuluwa lero, amonteka tekini ya klub yonja gade togere ku klub weyo, ajibaita football club Lugano. O kusoka da klub nuja tugendo ukwena nga togere kwa unakuluwa lere vira kumu gwangiri ya Switzerland. Sangu wa mchuga ajibaita Lugano, okuva kumu gwangiri. Anga mkasera kanuwenjo gerera, zuzu mbira mulijo gwangiri ya Switzerland ya yoku ntiko, iranga season, ya bidi ya bidi mkaga bidi ya bidi musamvu, ya season ya klub wenu, ya chukumi ya kumi na umuenda. Abu change tani kibuwao elange season ya club wenu ye chukumi nebiri yomu dingana angabazo zumbi na mchiminje choku ntiko elanga club wenu liji ya buyema zoku elanga te tani ka season yenu ya biri ya biri mkaga biri ya biri musamvo elanga mkasera kanuwenjo gerera club ya Yanga Boys beba kulembe dechi meza baina point ziri satu club ya Than bali mfecho kubiri baina point ziri satu club ya Senti Galeni bali mfecho kusatu baina point ziri satu club ya Lugano bali mfecho kuna baina point ziri satu club ya FC Basso bali mfecho kutano baina point ziri satu elanga watuni ya club wenu game jebaso so kubera nga bazanya ya league yaje na kuzomwe zari ya bini mkago mwezo gwa msao mwaka kwa bili ya bini mkago basi nkana club jibaita vadozi ni baji kaka na konga baji team pula utelevu ne goza alibili kwe mga goza bia za club eno msambio kubaita Lucas Mai ya bati bila kogono mudaji kia satumwe msambu kwa sana msambio yo kubaita Anthony Yasi na ina bati bila kogol mudaji ka ya bini mwenda beto club eno ni bawangula game yu na yenga watuni a club eno season ya gwa gega mkwa gama team gasu bila kupena katika huko mtindo gwa gwenja ulo na inga club ya FC Than beba kule mbele chimeza ndi points zali nsambu mtano club ya Senti Galeni bama ni mfechele chokubiri ndi points zali nsambu kusa club ya Lugano bama ni mfechele chokusatu ndi points zali nkaga msambu ranga watu ya club wen mpira satumomu nana jibaza nja season yeyo ba wangula ke mpira jali kumina muenda badwenge mpira jali kumi bakuwe mpira jali muenda batiba goza ya tano muenda batiba mgozi zari ya na mobili ila watu ya club wenu jimu kweje mpira jiba losinga season yeyo yali club ya Luzan yaba kuwa goza li satu kwemu basi nkana club ya Grasshoppers neba kuwa gole remu kubwerele basi nkana club ya Yanga Boys anewa kwa samariga gol emu kwemu basi nkana club ya Senti Galen anesobolo kubwere angate ya teka uke mbeera chongelo kula gante season ye ya gwa nadala club wen ya Lugano gega mkwa gama team gari gaga zako kubwere angate agateka uke mbeera na wankubadebo eto club ya Than aneja neba wangula kwa chikope challenge na yenga season yenu gega mkwa gama team agata andise na dalango laba ntenete kateka jadebe tese tese baba deba ine chigende lirwa chokuwe ranga tesi na chindi bagala kuwe ranga bada mwa kutuwa lechikope challenge wotunu ulira club wenu basi mba kuwe ranga batu wa lechikope chotuda yoke mabega yali season yalikuenda mwana munana anamuenda ranga season yeyo Webali batu wale chikope chaliji. Batu wale kupoints zari ya nange mpira abili mwa mkaga. Jibaza nga suzo ni ayo. Bangula ke mpira jari kumina mnena batu nge mpira jari ena. Baku we mpira jari ena. Batu wa go zari ena muhemu. Batu wa mgo zari kumina mnena. Then klub ya FC Baso. Bama ya mfecha wale choku ine points zari ya satu msatu. Nga mpira abili mwa mkaga jibaza nga. Bangula ke mpira jari kumina satu batu nga msambu. Baku we mpira jari mkaga. Batu wa go zari ya tanu munana. Batu wa mgo zi. Zali ya satu musamfu elanga watunu ulira klabu ene ya Lugano njagada tujogereko na unakuru walero orensonganti baja guzo kweze miaka chukumi kumina munana uchange tandikibu wao ya tandikiwa na kuzome zali ya bini mnano mwezo gomusamfu omwaka kwa kumurenda munana edawe bali bajitandikao bajituma football club Lugano ina manya mapati kagenjol osobola okwera ngojita black and white obase choja kubera ngate ojita white versus obosa zeo kubera ngate ojita manya mapati ke anayenga wotunulira club eno na dalango nakolwa leo abaja guzo kuweze miaka chukumi kumina munana abujange tandikibwao binji club eno bie isem weyalia tandikibwao omusajwe gubaita Ernesto Cosin ye yachuwamba mko mtwe in fact ya soka na ukwela president wa club eno waluwa kona abantu abalala abali basangwa mchuga chibaita Lugano ukufako mguangerio abali bagala nyo msanyo gompira weba chuwamba mko mtwe weba tundiba tandikao timu eno erange vimu kwewe biali ya birubiri wabia mwe bikulu kwekubela nga abali be yongero kwaga sabantu abasa sangwa mchibuga chibaita Lugano okwe yongero kwa galo mzanyo gompira kwa sana okubera nga te abafu nabani nabitone okwe tolensio nabaliba ino okubera nga te abate eke chibuga chawe kumapu atimwen nge mazo kubera nge tonde buwao basu musibo kugenda mchibinje choku ntiko mlungi ogwaso kira dala gwari mwaka gwari kumrenda mwabili mwebili edamu kasera kubulije zewe wansi bali wa mazo kubera nga teba kakasa edakla buen bau anglo shkopa chawe chaso kecha Swiss Cup mwaju club tevu gwari mwaka gwari kumrenda mwasati mugumo nga waiso kumpie miaka jali nga mwata anumu ange ya club wen emazo kubena nge gonji wao moju club teve na kusume zari kwena sato mwezo gomu enda mwaka gwapumure enda mumu nana club wen bali wa mazo kubena nga te bafu nechi sawe chawe chowa na njini kwe bali ba ino kubena nga baza njide mipira jawe je waka veni mwaka gwapumure enda mchenda mwezo sato club wen nga ulichimu bama zo kubena nga bachukula bau wangu ya chukopo chawe chali ya choku sato na daranga basi nkanya club weyu ya grasshoppers nebaji kakanako nebaji timpla utevu then BNB obobu zibuwe wajira kuklabu enu gwali mwaka gwa bili ya sato timu enu batu kakasera nebagenda mkwavu wala ila timu enu nejiwa ne mchibinje choku ntiko na ye baji zabuja okujituma esi Lugano moju club tevu by then abali wa mazo kuwela nga bafu na aba gaga abali ba ino kuwela nga bayi ambako club en edaba atandika bazi mba mpola nebata andikila kubana abali wansi we miaka abili mwogumo okubera nga te baza njira club eno then gwali mwaka gwabili msambu wali wa company ya vayo okubera nga te gule migabo ku club eno nabulikati te badanga mabega baga zako okubera nga te bateka uko mtindo gwenja erango nako lwalero ngejabu ze miaka chukumi kumina munana abuchange tandikibwao binji abye wangu demopira go gwange lya Switzerland abaine chikope jali jemirundi julia sato chebaso kredelo kuwena nga batu wala batu na season yalu kumenda sato musamba sato munana season yalu kumenda nana mugumo ne season yalu kumenda mwana munana na muenda edanga club wen angawe mbata gaza konti ne season ya bidi ya bidi mwesa tu bidi ya bidi mwena abamu ya mfe chari ya choku wili chari chibatu wali dena akabanga abali wa sembo kubali laka atilisi mwifebi yoku mwanjo tuda yoku yali season ya kumi bidi bidi gumo then club wen abaina chikope uchibaita Swiss Cup mirondi jiri yena chibasa sembo kubena nga watu wala batu wala season ya bidi ya bingo bidi ya bidi mwebili chibasa okradeo kwena nga batu wala batu wala season ya lukumenda mwasatu wa satu mugumo season ya lukumenda nkaga msa mkaga munana abali watu wale chikopo chawe chokubiri chenda mwe vili chenda mwe sato abali watu wale chikopo chawe chokusatu ye club weno then then abaina na chikope cho chibaita Swiss Challenge Cup abaji nime mdijiri ya na basi mbo kumena nga wajituwala yali Susan ya biri kumine na biri kumine etano tionge lukula ganti timu en gega mkwaga ama timu agagundi de eraga manyiki dwe nyo kufako walimu gwangiri ya Switzerland na yenge mabega kao biali biyabatabu kamuko obabu ya batabu kakoko na yegu weba tuniberu wanako nibakuma mchiminje choku ntiko ilagega mkwa gama team agateka uko mtindo gwenjolo ilanga ni season yan agega mkwa ugetu subira agagendo ukubira ngate agateka uko fuga nyoko wa manika tulinza tulabe abana suwa kubira nga bastu kina mchikope challenge achibase mbotuala season egyal kumenda na muna na muenda oba ilaga club ya than enaja neba tuwala kechikopo oba club ya St. Gallen kubagega mkwa gama team agageza kukubira nga agateka uko kufuga ganya anege mabega kuwali wali wane klabu ayo ya FC Basoka Star batan sebulonja tenga na matimu za mlala ukuliga Yanga Boys nagote gatan sebubi na delanga lijia we Susan ya bili ya mkaga bili ya bili musamvo ya mazo kuwela ngate jibu waka kawuo binji biadotu cha ino kuwela ngate ogera kuklabu ya Lugano oraga dona kuru wale rosi genda kuwela ngansuka kwa no Silivia Sabrina Gimanya kwa gali za mwela gechi misana maronji tovaku yomo ntu wabuli jo bye bye.
1: Kilabu yo mpogo mza mix Wamune Star Times, enjoy digital life. Esawa, wano kuredio vudu. Esawa, zile musamvezo omutun budebu wa Maria Gabi ya misana webale kuhuliriza radio vudu. Ongelo kukuma bula mwonga bulunji ngoma nyengeri jo yinzo bukuma mu eno ye health tip wana ku radio buddu
2: chabulabe omuntu ayine ndwadde yensimbu okuvuga motoka oba okufumba kino kiyinza okumuvira ko okugwa mu kyoto oba okufuna akabenje singa ensimbu emukuba mu buddu obwo nga avuga motoka oba nga afumba kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio budu. Kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix. Sawo yokubiri ya program the mix. The mix. Enwi sawo womese chemisana. Kati nawo womese chemisana acho.

0: Mr. Black Sugar ngagamba chamegero nkabele zao kwenye popata mzungu gambe koro tumbu de Alex Gibson gambe koli Stifesa Pro gambe koli mkumekangwa gambe koro tumbu de timu DJ Meropro kwa tsapa matumide kwenye anekabele zao kwenye de kimenye chimiko gambe koro tumbu de sanete usi mchida mwenabla wa mchida jota stang tumide kwenye wiruka ya de tumida kwenye chuanu kasumani ugambe koli deo prong tumide kwenye shide chingo besinga zroni obedi kayondo javira Prince Henry Philbert kawobida nising tumide kwenye Mark Tonic sing tumide kwenye challenger bonus ogwe na je kumideko wala chama jo kubango je kumideke yo muntu wa buli jonge na bank kutera waneno ndira program agomu kubo timu support isabizo kupata nga yetu kasikala kuyo muntu wa buli jo ebigiriza ne bisanyisa bicha jabi nyenyeri dala I sign out
1: esawa wana ku radio buju Esawa, zili kumye zorwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Wangula!
3: Wangi?
2: Wangula!
3: Ania ukede chikambetu. Omainje wali yebioku wangula wesiba. Sumulu lakati mkona anja.
2: Oline chifanani. Oba katambike weku wata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino omu kubakoziba radio budu. Oba balikawa kozibayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba koziba radio budu. Oba balikawa kozibayo. Oba oline chifanani chewa kwata. Kwajimu kweje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabili mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu jeja social media. Jita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyumo kwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okupostinge bifananyi. Oba video ze nyingi. Ya joku funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo. Kuchibitu chomwaka guno. Eranga gwe mkolo mkulu. Ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu. Keliko mbewe somesa no kuchuso blambu wabana Uganda. Wamuno okuba webisanyusa. Kale toshula mkisa gwo. Bero omuko wabana mkisa. Abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu. Kumiaka 25. Muziko kuliko nofucha.

Jiwe mwuri na ya kwa temu. Kare nonjo zaza mwina basodo kwanga mwitamu na kuladero. Nembitunde bienja ulo ya dente okulonda mbitunde bisinga kutambude bulunji. Nembitunde bimu embera tetambude bulunji ya de. Mbitunde bimu akalubaka iye. Baba game okulonda tujja kuddamu. Bantu amu basombi abantu okuva bitundu byenja bulumbi tundu mino waga. Bano tetuwa manyi ko mu register ye chalo. Ngaba lonzi tetuwa manyi ku chalo cha fe. Bajiveko. Baive ku chalo tetuwa manyi ko. Nuwe sanga bitundu ebimu ate akalubaka iye. Kale no kulisa mwina mwina. Eta chika kumi ya zakena msa kumina mwaka ungezi kumuza kulega wa sibi otia. Obre kongo uliza radio budu chena mwina na katunyeza mwina na FM Masakane Milano. Ali kuchenda mtano katunyeze tanu kampane Milano. Na wali ku www.redofm.com mwaka ungezi akaluje. Kazi senti mitabu devu nje na kusume sabili munana omwezi kwa msanfu mwa kabia vili mkaga mkuli sayo mwena haba sodo gena ane mwena ndaba senti beba mwe mwena nyoku banga mwe nyigida mjuki lono senti bewe chalo ye mkulwe nyoku banga go wanga alana yeno kuchalo kare nobo banga osumade okubanga we nyigida muna ogena butelevo okubanga olonda senti bewo munange chechisi ngo mkulu olazomo yogu wa Seluganda olazomo yogu wanga liyo seja mkano wange kari no mkulike nyonyi dala kaungazi keko pluga mchakaze mande tu Friday saa kumina imu paka sawa BSD chilo wali enzo nganga zita mla kaungazi wama kwenga tunyuka tudaka na kuluta mbude vichabigenze bitya ugena kude ewa kana kantu babi ganye yonembe ila webange tambude mlunji we wawu weba zomuka makatunda webange tipita mbude mlunji mukama mgambe muna ngeleo tipita mbude mlunji to ina kugwa mumanyo ina kusiga ngo kula chi ngo ole mezako yenze kuja we masaka super bide Uganda uwa kajambia kuza kulega wasi biotia wendimu mchakaze paka sazi ya kubede mwaka ungezi wendio kubanga kutena kukwasaji uma unasawo kubanga kutuwa mteka teka indalate yenja ulo kare no wakaungazi kanesawu ya fesoke ya mchakaze kutusi wake chokunye chomulembenya kwa kunye waka fekari katia miaka nkaga mwama gwenga keka tubeda umumbeda yona uofu wawuli yango uli ya stress inga kowe nywela wawuli yango genda mbantu bachalibo kujoga nga kukulachi kowe funida oina imukoro oina chikapate nga keka tubeda ila oka Uganda waraji kengamba kare na kaungazi inga kano uwe sanganga wama gwe inabi stress oina bikusumbwa bade wesimbio kuwa sentebe neinga akaluka baka wa demulala genda wafunye ka Uganda wala jiri tebi manyi Uganda wala jitema nyebio ede genda kuza hebi kuze mbula mubu wanomo wabuze gira kari na kaunga zinga kano wafunye Uganda wala jiri okufa mbala wa msupermarket yone kulio kumbi oso kuwanga we misamu awa wakisibange wemale tenufu mandako wemale mbwesile wazamu wemi zamune wa jaribo ka Uganda waraje kefunye kati mubaya yone kulia kumpia so kubanga wukolachi onyumi wa dekende mia kankaganga keka tubaira wukati

0: so icon ziwa mune fadi jaka mbe wakati kada nkwenda chikabili mbia zaga na msa kumine mwaka ongeze wale kwango lizamu chakaze sawe soka na Uganda wa Raj
1: mkulaba umutima kukuba kubu kubu wali wako nyeziza oba waliwe chizi kujeko tubuli le kati kati chichechi kunyeziza wano pukwa mchakaza nimogo nakati ya simu ya iyo kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba ayitela kuloni okufa mumogo ngoteka ya kasenta katani kiwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale vyo sasula bulirunaku bigia munza woyo mogo ekugonzelezo kufune simu ya sedeza
0: Akata kulimbia dakata na wefu nye simu ya sedeza wa magwe okuli tekino infinix omuli ayitela kubeye samu samu kubeye soboka wa magwe vamu kulaja nambu simania teo ugena kula genda wagundi mugena kutiki toko ukulaba kutiki toko ina genda wachari uo obo kulinda chari uo kujie uo aneda mkwano guange uefu nye simu ya sereza uefu nye chumu echicho echicho kububuo oche chegira atenga chiduka speedi ya chizungirizi kare no mogo vyo nebi koze funye simu mpya ya tekino infinix oba aitero kuloni okufamu mogo ngoteka ya kasenda katani kibuwa kwa katono nyo akasoboka muda chika 15 zoka atenga ebisale bisoboka biyo biya biso bukabuli lunako sasula kasende katono nyo akaja munsa woyo ngatibu sasula bulunji mu myezi 3 ejisoka ofuna no mukiso kwewo la sente enkalu okutukira da 10.75 kale no mogo byo nebigonzeza tolwa chikole kati chali eduka lyo na eri kuliyo kumpya litunda masimu ga mogo oba kuba kusimu b not b not not nya not 5 munana not not oyambibweko Noti bili noti noti. Nya noti tano. Munana noti noti. Wefunye simu yeyo kububo. Mogo. Egonzeza okufune simu yon ya sereza. Noti musafu tano bili. Chenda munana chenda mwenda tano mutano. Nenu noti musafu mnane mutane mu musafu biyari munana. Mbudia chukunye ziza kaunga zikano na kuruwa lero. Kuyo mfuabli jo. Hello. Wanji. Wanji sebo.
2: Jaja jeba leko sebo mukama wangi.
0: Nkare jaja nao jeba leko.
2: Chini ziza jaja. Mkanda wangu wademu ngumi chaba kuza ujaja wademu erikonde
0: kati gweto kubia ya dechikonde nejimu
2: anze sora anze Sulaimani mchivi chikonde msicha arwane miaka mikuru
0: kale wale kuzi obo chari ya unguga mulikaba fuka barwane omu fuka nari ukachile tamo ba na kuambika yo kutama na itamo ha hello Wanji sebo
3: Oyotia
0: Ndi vunu njogambo cha sebo
3: Wendi wakule nume te wabula kazi Sintina kasara nubule kalama Tengu nesu kula nesu kula nesu
0: Hmm
3: Mije chini sisa
0: Aha
3: Banda kama iti mandembi ya vunu Kati yevi tuliku mimua
0: Hmm
3: Banda ya bantu kasu kisa nima tatu
0: Aha
3: Uri na liofu wakuno Yano nyaka luka mkanya mga Tugenda kuwa tugenda kuwa tugenda kuwa chokesa wayo kumunda waliwa mtachi mbaba musubi za kaluni
0: nebatakamua
3: nesipe choku mtachi kute mtachi watu nenga peburi chetu mani
0: mti ya akaina
3: akalu akaina na yetu kwenzo kumunda angafunya balonji kutampu
0: bambi batnangi nena mwachi musubi za batnamu ingatumu genda bawa agamba tia kalisa prechi miuka lua magwa wabari kwanga uli zangambia kwenye nyeche lua magwa wano ndabila DJ Siraji kuyo mtuwa mlijo
4: salongo
0: wanji
4: Toko njimiza kalulu mpida mkua kalite owa mnugude
0: Aliwa, oli
4: Eee, darafu
0: Baka yiye
4: Eee
0: Eee, katulinde vina dakonga bazize mwo kuronda
4: Kayame kwa asiza jakalia
0: Eee
4: Mwondika nga ugedo kumpulisa kumiza yuza
0: We wao
4: Ufa nali wanga
0: Ezebo
4: Kilo kamaliza kakako besenero
0: Hmm
4: Nangene wangu leo kufakanzemu nama ule wakako besenero sebo
0: Eee

0: Vamwita David Talaba kata ujue dakika 13 vingali kwenye samu ya kaungwe sawa bili wali wato uwele vila pogwa mwota badama uli ya kunaka bademu lunaku agafude mbitundu vyo naga wa sente benga balo onda mbitundu bienja ulo bichemi badeyo vyo na ukeda kwango ifuna wali ya kufakusabi paka sawa satu ezechilo upogwa mwota bade ale kusawe muye nyini ya kaungwe zikano alugenda kuwa tutui pogwa mwingi na wo ajuma lagenda kumanga jasawe muye nyini aso kumanga kutuala mpogwa amu chibina chibi ya mazima kebi ya ufuzi kari nilinogi na kumango umanyina wano huya mtu wabili jo radio mdu program chakaze supabige ugana kujewe masaka
1: umlamu mnugwe mlamu gwarido mu program chakaze mchakaze katitezo tuendo uza yo wechicho uza kusongeno umlamu program chakaze
0: okay butele mfunyo mlamu program chakaze kakati nino mlamu wakwa fegwe tuliko nina kulariro manyo nina kulariro kubade kulonda basentebe akade kanonjaga loita kusimu mburi le kubade kutieyo okulonda kubadde kutieyo sentebe ani ayisemu ani agenze oba ani agudde ani ayisemu noti msanfu tano bidi chenda mnana chenda wenda tano mutano wabo iti nambulida kugenze kutieyo kulonda era ani ayisemu ani awangude hello
2: chenda mnana kwenze mnane tata
0: Panga esebo
2: tustine kula gana ya muna se
0: wanji hello
2: kakati
0: Okulonda
2: eno kusoze kuba makavuyo era wefano
0: Owangi
2: Osansi
0: ne
2: akalu kasose ni kaba momu vuyo kwa manye nyo ira ya malisiba
0: Nenituina netuwaka
2: aso
0: Network gani mkwano sorry wapali kwanga kuhuline nga network kadetu wako ina katono nyoka kekwa hello wangi hello
3: koja
0: wangi sebo hello
3: wapali kuweza koja
0: wapali jeku mina kusebo
3: wapali kuweza kujua niramu kumwalo mkakata wakati watuke na mjio kuwenda wa niramu kumwalo mkakata tuke nete mnuzi za wate wa nyoka vuyo
0: hey
3: Ewali mulali na alisi dewa na wafe rambu wa mkakata Nesha longo maguna katu lewe na ena alia Nene magwayo le rambu kumwano na ena alia Mwafe tuina za mtu wajite mamu LOC
0: Okay
3: Yes
0: Mkali mkwano Obali kwenga kwa leta deke mtu wabili jo Iba ntegeza kuwalie wafe na mabale Ina mabale wali ndagwe ndagwe luengo Ina mabale Kuchalo chafe na mabale ya bangambie nti omwami mwebe Mwebe ya wangu de wafe wali kuchalo Ina mabale Ibuati ate mwami lubega na jivamu Kati stampu wabaji wa mwami mwebe Kati mwebe Chikuwate mwaya basi Hello Wanji Wabaleje kumina kosebo Wanji
4: Nge kuki
0: Nne katogo
4: Nge katogo Una wafo ukuronda kugenze bulu onji Kada kia mani avadeko kia mani matau fulansi isi akubide wagulu nye abadde amuliko abadde wanu kusaro nge mkase katogo kati kana kaluweke unisa nga wangu late ya wangu nga wagulu nyo ya tamu esi ndiweko ya liyao nga mkumina
0: bambi
4: kati kuchare chikuliranyo nyondo kubadeko kusaro nge maseruka ya abadeko
0: chalo bachi itabatia
4: Wangi?
0: Echa aluma chita batia cha chivali danye?
4: Bachita nyondo.
0: Nyondo.
4: Talo mmaseruka ya vadeke miaka angana na okusoba. Ado yesi mbidua kuru kwa talobati. Nyongo yuru kwa talobati ya vade defense wewa adeba tuwale chitanje chuede. Nyekuluna ya vude na aga haana nyenda
0: kukumisa. Kamwezimbeko?
4: Kati ya inaera muangu lipe waguru nyo.
0: Ania wangu de kubombi?
4: Yamani abadeko salongo maseruka
0: ya zemu na achikuata
4: ya zemu na achikuata luliada atuwa achikuati bengana muetanu katubu atuwa la yera
0: ngana
4: ngana chike sinana
0: kare watuna vilomare kuliza sitampa wada jine miaka na kati ya zemu na ajibaka kari wabatuwa lenda langa abili ya hello wanyi sebo
4: Ndambe
0: atwe. Nzina tabogambo chagweyo.
5: Nyendi neya gara. Amanya nebewa za vera msari kwa Dr. Joseph Amirion Dewa mpura goma ya ntete. Nesebo chairman chimbo waka wangu de.
0: Chairman chimbo waka wangu de. Mkali, tuenza tuyanze. Gwa li kwanga kuli. Sabrina. Wafe ili kuchali na mabali. Mwami mwebe ya alide. Aisemu.
6: Ya bandeko bulijo.
0: Kupadeko chairman Lubega kati ya avudeko. Kati ya wamwani alide ani avudeko.
6: Lubega wanda mazemi yake emeka.
0: Jibade mingi na ninchali msekendu wenga kwa hali.
6: Omanye wafe yo walaba.
0: Walo
6: chairman wafe wo kuchalo. Abandeko. Na yesi na manya kupanjo gendonye za kumchala kaluji ye kanda zede ilo. Na yenga. Chairman wafe abandeko. Wanyo roba chairman wetuku zenga tulaba.
0: Lina, wazali wa wali.
6: Kufana kwa chwa kuzali wanga weni.
0: Katimama
6: wa final story jatero ukunyumia.
0: Na
6: gambo yo chairman ni mumulaba.
0: Nga
6: ninoro utolo wa mkulu wafe. Mkulu wafe dala. Na gamba oyo mkulu omenga ninoro utolo. Mana ya chairman yoyo. Nga linga muuli da. Na yenge la ya li chairman. Chita
0: nga.
6: Bazala mkulu wafe nga chairman.
0: Nga wali.
6: Ne bazala wala lava daka.
0: Nga buwe wali.
6: Mage ndo kuzala anze.
0: Nga wali.
6: Nkuse.
0: Chairman ni wali.
6: Wali.
1: Katina uulidiza Radio Budu waita kumikutu ya FM.
7: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. Adi 95.5 FM.
7: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
7: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
7: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
7: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98.8 FM. Adi 95.5 FM.
7: Oba downloading app ya fire Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubeidomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
7: Radio Budu. Radio Mutu wabulijo.
1: Kunu ye musanyi wa olunaku. Musanyi wa olunaku. Musanyi wa olunaku. Mutugo mchakaza.

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Obu mwanyi buno
2: obwo
1: musana buno
2: ogenda okulondere
1: ogenda muno olonderera no olonderera
2: naye mpeke mweri
1: owai obu mu mweziri obulala zaawo wa owulidi naye ngaero olondereramu
2: ngaolonderera
1: kati eggulo
2: tezifuda jana lusoggo
1: eggulo bagenze ne balogira nga bwe bayiwaawo kutundubaali sajja emu ensawo
2: balonze ensawo
1: balonze emu ensawo
2: kati gwoli mugaga
1: owulidi
2: gwoli mugaga
1: enkya ŋŋenda eri omusiri omulala namwotugire
2: bagwamumulonderonde
1: onaagenda okulaba nga ensawo ssatu
2: ng'ozirina
1: nga mweziri
2: ate guli gwe gusinga obunene
1: da
2: ojja kulonderera bulungi
1: oteekawo nemukebera nemunojjola okukakkana nga ate lukyakaaba amafuta
2: londerera da amafuta ago tegayinza kukubula
1: mafuta
2: n'akanyama okalya
1: da mafuta sukaali sabuuni
2: dala
1: byonna bivaamu
2: awo
1: owulidde ensonga gye weyogedde nange yankutta omugamba kubanga nange ng'omuntu sanyikira bulungi wetwali mukuziika nga basoma ebiwandiiko ebyo okweyagaliza kwali kususse
2: byantabula
1: kyenvudde mbayita olunaku olwaleero nga bwe luli nti lwa sande tutuulemu wano twegeyeemu tulabe
2: weewaawo
1: mbadde empise ne mwannyoko ngeri mwejje muli nti mmwe muli okumpi kyetunaaba tujje mu nankani
2: mumbitiunagamba abalala
1: tugamba abalala tulabe wetutandikira naye omuntu tayinza kukubba ng'olaba ekyokubiri tibwojooga ensanafu
2: totuulamu
1: ntuule ndabanga mukadde ayinawo kannankani awo ketutategedde
2: waliwo akantu kesaategeera
1: wekaliko kubanange nnatuuse ne ŋŋamba naye bwe neebasse nenfumiitiriza neŋŋa nti newankubadde oli aba ayagala munne okwagala nakubaawo naye kuddira ebintu byonna
2: nze ndowooza ennaku zino zetwamala ng'omugenzi tebannamuleeta gazikozesa okubaako byateekateeka
1: mweyavuyangira
2: ebintu
1: nange bwe ndaba
2: nze mmanyi tebiwandiika ebituufu byaliwo naye alabika ebbanga litwamala ng'omugenzi tebannamuleeta yavuyangiraawo ebigambo
1: kubanga kyembadde njagala okubuuza mwe mwasoma okukira kuffe nti teriiyo tteeka likkiriza kugamba nti aa newankubadde nga kituufu omugenzi yakola ati naye ku lwakino ne kino tukyuseemu tukole tuti
2: etteeka weeriri singa wabaawo eyeemulugunyiza nti waaliwo obutali bwenkanya gyali
1: anti nze mba njagala eyeemulugunya nga yeffe owulidde
2: kati ate ffe situsobola kwemulugunya
1: kubanga
2: naye ata bo ng'abaana basobola okwemulugunya kubanga emaali ebakakatako butereevu
1: nze ŋŋamba nti abaana bayinza okutya nnyaawe
2: mpozi olw'okuba nti bato tusobola okubeerawo ng'ababakiikiridde
1: bajja ekirungi tinemwanyoko
2: era nze teeka mwenjagala okuyita
1: ekirungi tinemwanyoko wuuyo agize eki
2: aze
1: atuuse
2: yetteeka mwenjagala okuyita
1: twatudde wano mu katunda
2: nze mbeerewo ng'omukuza
1: ali mu lugya
3: wangi
1: twatudde wano mu katunda w'oba ojja
3: mbadde nina akasimu wano kemmaliriza kanjije
2: naye okimanyi ti omuntu atuula mu kitunda wano oli n'atamulaba
1: tisobola mulaba oli munanka ni mutoowo gundi jofure yaleeta eddagala ne bafuuyira mbwe ebigundi mujja kuvaamu emisota mbwe akatundaguleerera
2: ddala wantu wali kiwunya
1: yajja ne bakafuuwa ne mugatogira akatunda kafene kakale
2: nasofuliramu eddagala eryo erittoogo
1: mubamu biwuka nabyewalula era mwabangamu amakonkome sikyagalaba gonna gagenda
2: gaafa oba gadduka eddagala eriwunya
1: da
3: taata
1: wangi
3: banneye
1: enfuufu naawe yakutula ddalubyamira
3: bannange eri gye twabadde gye twagenza okuziika mulumbe
1: senyiga
3: yabadde atusse naye nga muli mutyenmwe
2: tuli baaba ogamba otya
3: kyendi
2: mukankyaye Mukanchaye
3: ajja
2: tachampita nakulya ku nkoko muko yantabula yageranga munywanyi wange yanchayira
1: ki omuyita kulya jiriwa bwe toli mukoddo
2: anza te ye yampachi
1: ye kadgwe musomo
2: ze namuwa
1: ye yampachi musomo je
2: hadi ko kumuga amanti anchayi
1: te wakuwa kanzu
2: ekanzu kwa gamwanyi na zazito waka kanzu
1: mbado ya gara zito wecheo yeno muwendo kwa inzo mwosako mwana
2: kati wakidi ndono wataliko muwendo guli yao ampenga yaka koko ndiye
1: nga mwako mwako wa shagana ni mwako loruganda na wawe mkoko tajikuwa degwe jimuwe
3: na ya jimuwe
2: ati vyo vyetuba detu gambe
1: mwena mwevyo
2: mwena mwa na mwa waru verera
1: banana
2: Nemuwa oyamanya alidatia asuzatia yamba datia
1: afuka lutakome
2: atelu takome latu teruna koma kubanga mwanyi na zaacha tokosa
3: ajab
2: mwanyi na
3: abade ya furuma
1: mbandi bintu byo mwavu
2: tebirika
3: nenga jaji kwera likiriza
1: kana kuwa embera gwoto giraba sinungi
3: embera tebadde nungi
1: oli dalwane agende yewolese gwange yenyindu
2: yewola teyewola
1: Ati ndio mushindika.
2: Yeyola.
1: Womulemera ko boto bo mushindise ko yola.
2: Ah, nze cheba ko agnabe ko mukonte, yita ko yeno. Tulume ku nkoko.
1: Nawe muite, tuna kulwa chabiti.
2: Ko, jangu tulwe ku bia.
1: Ah. Mulira. Gwenawe muite. Umushange umugende muko
2: kimisana n'ikiwa. Oroko oroko bagira bwe batinga bakuweleza akasawo kasukari.
1: Ngo jaro mwana.
2: Ah,
3: uja. Ba wana mumusa. Eh.
2: Nze nakula na ye.
3: Ye muzadde.
1: Ngo jaro mwana.
2: Nze nakula na ye.
1: Oyagala twenkane. Nze yamuwelera. Ne mutangira omuliro.
2: Aha.
1: Nansuzanga tutunula.
2: Wazanyanga na ye. Singa twagala muteka ko bisago sitwandi mutadde ko.
1: Mwandiza nye muli balwadde. Badde nze nabajjanja banga.
2: Ah.
1: Bintu
2: ya kwe ya galiza buwe ya galiza
1: Mwereke mkondomi wangalide ita wali wafuni di Kakati Echipu isiza nakani Mwala wange
3: Mwetate
1: Mkuzika mkuru wa mwe Walu wabye sate gira Miti ngeno ya andiba demone mkadina ye kubanga Dicha lio kupa loya firwa mune Toye nzate kumuza mwinu Atenga nechilala Walu wabaganda wa mwabali ye wala Na ugede kona baba mkusimu de banganti mwogere mu Chimuna baba mkutude Chitu na agenda na cho Uli
3: Ocho
1: Nge nsonge numa Nde ya nkutomu gamba Nge nsonga yoko vera anti Baba deba some chirangu Manye chiramu Chira ganti Omwana angi Ya kuate vyo buga gabyo na Chankana kangambi vyo na kuanga vyo ugenda mbitundu nkaga kuchikumi Vyo nanga vya muntu omu Ato muntu atari wa musayi go Vyo nanga vya mukazi Hoteli mukazi Nanka nesomero mukazi Sima famu yange yegu ndi mukazi Ohulibi Eta maduka agali nanka ni kuidi ya mosquiti mukazi Ohulibi Katia one neke ngera Nyinga ntukwe yagaliza ngakususe.
3: Ukususe wa.
2: Abana nabalekera ki?
1: Abana nabalekera obuduka buno buli eno mu nanka ni mu bibuga bitana bana kulo buduka amayumba asatu gokka. Kubanga kulika nyumba za bapangisa owulidi. Ne kubako
2: ne kalinemu.
1: Ne kalinemu owulidi. Ne ndala shibaye bazaba dechi. Nje nyumba satu. Nje ndabanga wali waka kodyo. Kebeli mbisemu Neono atechi mkuru wa chia ugede chitufu Checho kubeli anti omulambo badu wawo guleta Mukasera ako Webavu langile bini
3: Neva nange tatani ya kugambeli ya yangalo kurumi ya mutima
2: Sikurumi ya mutima
3: Baba
2: sikurumi ya mutima
3: Mamu tobe mutandika
2: Mkuru wa fete ya limularu
3: Tato ulira Echaba dewo Omukazi bamu tade kubintu Ngo mugenzi baba bwe yagamba nganza mu myuka
1: na yebitundu
3: kitegeza
1: kuchukumi
3: kitegeza
2: ki
3: kitegeza nti ebintu naffe tuchabina musse
2: tutia
1: taya bula direct
2: ebintu byoliko mu myuka biri bimeka sisomero lyokka
3: sisomero lyokka
1: sibyo nanti kuoli
2: sibyo nanti kuoli
1: sibyo nanti
2: kuoli oli kusomero
3: kati wembabye ndi kusomero lyoko
2: atene okukubera nti oli kusomero
3: njagalo mbulire
1: okubaje abadakola
3: tata njagalo mbulire inti ku dwaliro lyogambye ebizimbe bya kalina byogambye omanyi webiyimiridde waliwo webiyimiridde womanyi baba gwomanyi webiyimiridde
2: emmerimu manyi webiyi
3: oyinako ekyapa n'ekimu kyoyina oba endagaano yonna ku kintu
2: anti kaka owulira kati owulira tebeekuluzaamu ono ye ono ye namujinga kubanga olwokuba kuli bamuteekako ng'omumyuka wa dairekita okiraba
4: naye
2: ba muganda waffe tayinza kugamba nti kino nkiwadde mukazi wange kino nkiwadde mukazi wange ng'amyukibwa mwanyinazo kino kya mukazi wange abaana yandibadde awandiika kino nkiwadde omwana wange gundi ne gundi ne gundi naye bakyali bato bakyali bato nyaabwe abayambangako bimanejinga n'abibakwasanga naye tewaliwo okubibakwasa akabonero akalaga nti omukazi asobola n'obitunda kati n'agenda n'afumbirwa walala kubanga byamuweebwa
3: bukolokolo abaana
2: babamusaawaabi asobola okubasuulawo n'agenda bulijjo nebabasuulawo okiraba
4: ono bamuteddeko nga
2: bandimuteddeko nga omukuza okiraba ibino byabaana bange bwe bati naye nyaabwe abayambeko okubimanajinga bakule
3: ekikwereza ebikyaki ekyaabaana abaliwoabaanabulijjonga tebali baanakatikubalekera emyaka baleme
2: kulumgendagenda mukotiendagenda
3: ebintu biri omukazi okuba
2: nabyerabyabaanaekibagaanaokukola
3: kyekibagaanaokukola
0: katubebere n'ababebere b'ebubebere nga tumanya eby'ebubebere olwo tubebere ng'ababebere b'ebubebere mu program agafa ebubebere
5: okyawuliriza agafa ebubebere wano ku radio Buddu.

0: Kwa mchitundwa chisoka, kwa mchitundwa chokwili, ukukongida na malala. Uliriza proba mtuwa tukenkuke, sports special. Nga chibata chukutusi wako, Bwini Bet Uganda. Bulicha wetaka kwa msipi waka papula, Bwini Bet Uganda ya chidina. Omuli odzen sava, na maguba gata banga wo. Wewandisa katuku www.bwinibetugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna, Bwini Bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ukubetinga, tekukiri ziweliabu, abatana weza miaka abidi mwetano. Esawa, wanuku radio budu. Esawa, zidi tanu eze chilo. Budde bwa chisisi muke chibelebelie. Webale kuuliriza radio budu.
1: Uli kumacha uli unaku.
2: Uli kumacha.
1: Kiyuni ingani.
3: Ame nyitwa zika mjusi niya MC Madim kwa mtaka wakabaka. Good morning.
4: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
3: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
0: Program mziteka kumunkenke. Uli kumacha. Program serukera.
3: Ugambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mburu na bachara.
5: Uline kwa na jangu vende temetaka kwa mburu.
3: Adi wetaga kusoka kunaza chogo.
5: Owe chogo.
3: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba yonzo na.
0: Kumina bilipake nyezo kumachia.
1: Kuli kumachia mwili unaku. Toji subwa.
3: Kano mwela mruji kare alanga bakututeko autu. Toyo gira yo gira nyo.
5: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omika haba.
4: Mili mwevi ku.
5: Mili mwevi ku.
6: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kira ngo tuni nge program selu kera. Kuli kumachia. Wanuku radio budu. Radio yomvu wabuli jo. Musasa ya poki no budu, mchibuga masaka,
1: mchibuga masaka,
0: wakati, metusenzira, netutakaza batuwa lijako,
1: radio

sente ne tweyagala ntweyagala era VIP ya fevade kwa vaya timu jibaita Riga FC vade zanyavwada wave ni vade mugumu tanu lusamvu munomo time guwede 2-1 vadange wangula Riga ne wangulida mu extra time so tupate tukuina muovwa ekute akwade kwa vaya timu jibaita Kratshimona

Ngeja kuzemia kabili mwetano Radio Mundu Watu 25 Wate chifana nyecho Oba video je wakwata Obiteke Oba miposting ya kumikutudia ja social media Jiita mikutu ya mikuwa nilawala Okugezanga TikTok Facebook Instagram X ne mikutu ya mirala Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo Ojituweleze kuzira msangu tanu biri Chena munana Chinana muenda Atanu mutanu Omuntu anasinga okuteka yo Oba okuposting ya mifana nyi Oba video ze nyinji Ya jokufu Kuno mkisokwe wangulia bila bosema labo kuchibitu chomwa kaguno eranga gwe mkolo omukulu ogwa kujagulisa ke miaka 25 eja radio butu keruko mpewe somesa no kuchuso bulambu aba na Uganda wamuno kuba we bisanyusa kale toshula mukisa gwo bero mukwa abana mukisa abagendo kwe wangulia bila bosema labo ne radio butu ku miaka 25.